0: Marketing. TDI.
1: Lece šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.